0: بله گهداری ما شخوگی کودل داجی آنی سر زمان یرو ولو ویس به ما دست بروژه خو کریه با انرژی دو بکو گله کس وک ما ویس به ولو دست بروژه خو کرنه با انرژی دل دانا ما کج مره هاتی ویس به دو بیجه هون دوزانن هون وک چنه زجم دیا محمد دو بیجه اجبر کو دیا محمد جه که جوان شو پینری می کو هر تمل ما گهدارید که دو بیجه وک او کسی کل مسلسل خوی حری مفضل بسمعن دما کو دست بیده که یعنی مسلسل فهم بیجن ساعت حشتان دست بيدك برنامج سعد نحطاني ده نيفادا سبيدك جاجبو يوكي مسلسل وي مفضل كو دما خوجر بدقتيني يعني بالا دكش بكل لبس مع جاجبو غداري ماتش كسي كو نهال ما غداريت كيف نجاني خوي قهوي حاضر بكن البرطاش تي خوهن ما غداريت كن امبيشن نوشي جامبا وعافيه تبع
1: صباح بخير بدي يا محمد مسلسلك بيداويه

0: گهداری ما ده یا ما ساعت نیب که دمیل جلو بن افد سپک رو بک ساعت جبر ما مچویج به جله کم جارن جدا گریدای دفر ما و گریدای خلک دفری اما بور بن چکسی کو بخوازه تکلیب مرا بکه گرم جارن طایب دبالا و دجی هبن بید دلی اکثر تکلیب مرا بکن لسر هجمارا ما لسر جمارا صفر نه سسی صفر دو دو چار سسی چار صفر حشت
1: جبونا میان صفر نه نه بینج حش صفر شش چار نه سسی

0: گوادارین آرتا می دست به کردن چه خواه بکنه جه کوبانه گودو حتا تکست کرند ریا راپورت که دا گوش دا ایره طب شرعی لی حلبی لی سر وفات صانعی محتوى ردوان محمد یه گوتی ناس کرن بردوان عروضات درکت گو وفات ویج وفات ویج انجاما احتشاء ره دلیویه و تو تیکلید نابرا وفات وی و درمان کرن و درمان گودستندن تنیه
1: رضوان حجي يكو بردوان عروضه ده تناسكرن ب 828 سالي دمن كوجان خوش دست دا بري وي درباسين خوش خانين كوباني بون و جالي مال باتي و حسكرين ويفا او هات نخوش خانه کولی در و هات درمان کرن هات تهمت بار کرن کووان لوه داره شاشتیه که بجیشکی کرنه درمان شاش دانینه لگوری وی راپور شرعی تو تیکلیا وی که بدرمان آوه تو نبو
0: ده شصد و نوت و سه سرویس نقل داخلی البازار حسکیه هاتن سکنندن یان او سکنین جکار خواه کن راضی بونه که لسر سکنندن هم خصوصات وان جمعده مازوتی گو آوایا دهیل تعدیل چونو هاتنی دندری بازار ده بکه و تایبت جیانا خلکی یارو جانه
1: لگردای ویدل دا دوه گله که لسر مال پرین جواکیو لسر وان مال پرین گشتی هادا تداول کرن که تی پایین که ایرو ویجاره کدن او سر فیزاناتی که ون خزمتی وگرن کاری خو وی به 4000 لیره این سوریه کار بکن جو بلا جی لکلکا که بری 2000 دوستندن اف جی بی تأکیده که فرمیج علی مکتبا و گوهستینی لحسکی با
0: مركز بريدة عمود دوها عمليات إيداع وتحويل بيكو تدامي دس نشان بكا بيوي كينغا جارك دن دس بيكا سكناد لغوري صرافك يجباجير مجاقاني رادوية أرتا العمود داخياني كرنغو مركز رفت كرت داخياني بدا درباري في بريارا سكنادنا عمليات إيداع يان وكينغي ديسا دس بيكا شيار بري أو جي صرافك يجباجاري عمود داخياني كرنغو مركز بريدة جيرغوتيا غوري وبريان نابندية سازية بريدة خستية غوهن اجراءات جرده بکنش بو حسابات ای بریده دویده میده
1: گریده ای کارین خزمت گزاری دو شارداریا گلیا بازار درویسی کاری زفت کرنا هنکا کولان ین رئیسی ین فرعی ده هندر باجیر ده هر دو تاخن شرقی و غیروی ده بداوی کرن عگیت مستو هفسرو که شارداریا گل بازار درویسی جرادیو ار تراداد یار کرن کو کمیا زفتی یا گشتی 3614 متر مکعب بو بتکلیفه یا 300,000 دولاری
0: قضايا كترافيك دوه لسر يقامش لو تربسبيل جم فرقة دو گوري بو سادما هجمارك جبرين داران و زيانين مادي لگوري ريفا برياقشتيا ترافيك داخياني كرن گو قضا چه بو جبر گو بيتري سياراكي لبنگوه هف كتن وفي اكاج انجاما لزا زيده بتايبات گو يكيجوان جنفش كيفا ريقطانت
1: لگوری که اجانس فرانس پریس دوه دا راگهاندن کل اردنی دوین چاودری امریکای دا جوین اگنافره وزیر دروی سوریه سعد شیبانی دو سرو که موساد اسرائیلی چه بو جبو که ارمان جوی جوین هانی جی اواکرنا اودای که اپراسیون انتایبت بو که جبو پیشلی گرتنا هر جورین پفچونی لسوریه تاوی وان کود به ترکیه جی تیده بجهد گره پیک هاتو بو جوان قناتین یانجی مال پرین اسرائیلی دو دادیار کرن که او جوی نهانی باوای کی باشو ارینی درباس بو
0: دادگاه جنایاتان یا چارمین لسوریه داخویانی کرنگوی ایرو دست نیشان بباش بو حکم لسر مفتی سوریه کوین احمد حسون ببرین تیزانین گو محکما جنایات چارا بریجی حکم بدار وکرنی در حق سروک سوریه کوین بشار الاسد و بریوی ماهر و عاطف نجیب و وسیم الاسد هیاما روژین در باس بویده در خستبو
1: هری داوید واره ورزیش ده دوه تیما برشلونه دیه کمین مبارین خویج دوری اسپانی به سر کت زورا تیما آلچی خست انجام 5-0 بی برامبر. هر وحا ده همان مرحله ده اتلتیکو مدرید لیگل فیا ریال مدرید لیستن انجام دوب دو.

0: بلی گهداری ما جاری که دن سلافش بوش خواه جاری که دنم الوگریان می بری خوبنا باجاری قامشلو کدل در روژا شمیه هجمار که جمال باتین کوچی بریه دور شهبای کل قامشلو دمینین جبر که علم هات داین جوان رکو ده یاما بستو چار دمش میران دبستانان والا بکن وانجی درکت نخو پیشاندان که نرازی بونین خواه نشاندان که محلی که باش بدن مج درفت جوان ور داین کلوی داری بمینن حتانی که بدیل کش خور ببن یه بمینن جبر که او 1400 مالبات لوی وان دبستان باجار قامش لوی دمینن و جاد وی بریار هانه جی تعده لوا کریا
1: افکارا مروستین اوسه بری خدا جه اف نرازی بونا وان یه خلکین دفرا شهبای و هن خلکین عفرین یه جید ناوان ده هنه افرا پرسینا بید ناوان ده حاضر کر کام گهدار بکن
2: نحن مهاجرين الشهبة يعني من عام 2013 يعني مهاجرين من الضغط هلأ مقيمين مراكز زاوية تبعيد قامشلي يعني عددنا تقريبا نحن 1400 عيلة من أهل الشهبة موجودين عساس بعد هلي عفرين مشونا اليوم نتفاجأ إجا علينا أصيش العوائل بارك المدارس يقول لهم مركز الأوية يعني قال لهم معاكم مهلة 24 ساعة تخرجوا طيب ما أمر لنا شيء بنروح عليه أنا واحد الناس ثلاث مرات متحول من مدرسة لمدرسة على هاي بدي يطلع هاي يدرسوا فيها يدرسوا طيب من حق الطلاب يدرسوا من حقنا كمان نحن نرجع بيوتنا نحن مدرسة مغالية علينا يعني عنا بيوت وعنا أراضي هني يعني نحن ما طلعنا بالزور ما طلعنا بكيف نجينا لهم بركنا مدرسة يعني نطالب الدولة السورية جنية مظلوم عبدي يعني نرجع بيوتنا نحن مدرسة كلها فورا فاضيين يعني إذا اليوم هلا قلنا جهزوا حالكم تروح هلا بنطلع نحن ما نقلنا على مدرسة اندماج خلص يعني اندماج على اساس بان اندماج صار جنيار من كم يوم على اندماج اكتمل يعني الاهالي اهم من العسكر او مؤسسات الامنيه عوده الاهالي اهم من كل شيء يعني عالم صار لها 13 14 سنه طالعه
3: ام هي خلق الشعب وانا ام خازن هيو ام دعكات القوم الشوره قوات مي امن العشيشات دبشي ملاته مهلا بشا سعد دايك اضغان بو اسمه لسه ودام مشاي شعبه كبو مشاي حلبه كبو عفينه كبو ملاته مي شعبه وغان ولاته خو ولا منطقه بابه حقوقه كي اساس دمجه اساس اوا هاجا ام يا ما دشينن دنگ خو از مظلوم عبديا با هاجا بو مسالي چاسب كي
4: امهرو یعنی ام بی ده سال کوچ برد بند یعنی شعفرین درکت شاب و درکت طبق و درکت اموت و قامش لو هرو یعنی تبلیغ دون ما یعنی گونشک مکتب درک بند یعنی ای من هم تو خوزم مثلا جابول رو ایش دولت رو ملو کلکی ما بس کرن که کدو هارن یعنی ام نوز هم که کدو هارن یعنی محلا بیسو چور ساعت دون ما ام سر وی اساسی هم درکتن
5: ام هاتن فداره مظاهره جبوه که مجمع درسه درخینن نبیه خلاله 24 ساتا خیره دوست نه سالن ده سالن ام جعفرین درکتن مدرسه لیاق ما نبینن امگه با قچه نگه بزاروک نه ها امگه هاتن فداره مالنگ ندانه بنخوا یعنی ام نه انسان نه ام نه بشر نه ام نه بنی آدم نه ام دو غازم بگرن مالی خوا حلک اجمع را ببینن جوور ام دهن ور جوور ام دهن ور حبس لام لشهبای بین در راق را طبقا را حسکی را خاموش لرم در کتن نوکش دو بیش مدرسه در کتن همو گل مدنن چعبی خود دگرنه بس هر کرده چعبی خود دگرنه ملکه چعبی خود رند وکنه حلک اجمع را دینن
1: چارسری گرکه لی 1400 مالبات جی نهند کن زیده تر افخسته که وان بوگو هنکی محله بدن وان حتا گو او دزان بین بسری وان سر چوب علی فیه زیده تر بی آگاهی لجم هفکارا ما روسلین او سی باش قامش لو او تبلی مدبا صبحت بخیر با روسلین
6: صبح بخیر با دیانا ولدا
0: روسلین صبح تا بخیر بعد روز شمیه داش خواه اف چالاکی آن راضی بونه لدار کت تجلوه داری حاضر بون خلکه چی دو گوت خواسته که وان زیده تر چو بوش خواه تا هنکه نرین خلکه جمره جیانی بو مجب گوه داره را پار بکر بیدری خواه خلک چی دو خوازن؟
6: خلق خواسته کوانی اساسی او بو کو حالیا جه مدرسه باجار قامش رو در نکوین جبر گاونا کی دوا مدرسه دمانه لاله کی دیشی خواستن کو ام بیجن بگره که با اولا بکن کو بگرن باجار خوا گنده خوا
1: ما هجمارا وان دبستانان وان مالباتان دیاره روسلین چه قیسنه؟
6: هجمارا کسین کوچبری کن هاد و مدرسه ددمینن 1400 کسین و ده حجده دبستانیم باجاری قامش لوی ددمینن شخوا اف یکی یعنی اف مظاهره گوچه بون او هکو بکرنا مدرسه یعنی بکرنا و دبستانان ایزی و ایدیش بو خوندکار جی خوندنا خواهد و دبستانان دبردوان بکن
0: روسلین اف کوچبری کولوان دوستانان به جهده بن بخواه تواهی خلکن شه باینه یا جعفرینه و در اندیتر جهنه؟
6: نا کوچبرین کنها لقامش لونه تنه یه خلک شه باینه و چند گندوارین دنن نه خلک عفرینه بخوانه.
1: گلک قافله وگریان واجاری عفرینه چما اوانه لویده کیمان روسلین؟ نظانم تو دنگی مده که روسلین؟ الو؟ گهدارین ارتا افکارم روسلین او سیج باجار قامشلو او تبلیمت بویش خواه بحثا و نرازی بونا گو خلکن شهبای و عفرینی پیوارا ببون جروجا شمیه ده در باری بریارا در خستنا وانج دبستانان دبیجا گو او بخواه خلکن شهبای خلکن گنده دی ترنجیج عفرینیم زیده تر بحثا دبستان و مال باتن گو هجمارا وان تیده دوان یکانده بجی دبن زیده تر مدخوص امناس بکن شخواه سرکه او بو قافله گلک وگر یعن جبو چه او مال باطانا هجوارک مزدنه براستی گو اول ویده که مانه روسلین جارک دین تب مریه کرم بک
6: شخواه دلده او کسیم کنه حال ویدرین خلقی شه باینه او مال باطانا که شه بایی دا خوازه وگر که به اوله دکن او قافله گو برین هاج قامش لو درکتن بر عفرینه با تو قوافل نشون بالی شهبای ده و مال وانا ملک وانا یاد لشهبای حیان هاجی ام بیجن کسی دن لویدارینا لالکی دن جی ام بیجن زلام وانا بزاروک وانا عسکرن یعنی جی مالبات شهیدانه یعنی جی حیان ها برینداری وانا هنه او جی دهی بگو مترسیه کمازین لسرواو جیانا و چه ببا
1: یعنی تنی او مترسیانا وکی دن ری اولیا و خلقیش درنو تین جوخه و لگوری ولو ده شوپاندنا ما خلکن عفرینه جی لویده که مانه اوجید ناو آوان دبستانا دانش خواد دوهما خواستم کسا که ما تیکلی بیتری کسا که را کرگو ام بکن میوان لی نزانم ولو در نکتن براستی گلک سپاس جبوتا و تبلیبونا تن و چگهانا ما روسلین او سه او بمارا بو ساعت خوش
0: گلک سپاس روسلین

0: دوبار سلاف گهدارین آرتا بخلک کنوج خلکن پودکاستا بیردان که جزیره املوه و گریان ایروژ خلکا ما گریدائی موزیکا کردیه گو ام دزانن تایبت مندیه که وی هیا دریا تومار کرنا سترانان یعنی جار جاران گو ام دبینن موزیکا که زنگینه لی دوان سالی داوی دا دبینن او آلاتین ای غربی گلکی تبلی سترانین مدبن تبلی موزیکا مدبن تایبت موزیکا آغر بی هگر ام بحثای بکن وک میک سکی چه ده بعد ناو استرانی می کردی ده هگر ام بحثا گیتاری بکن بحمه انواعی وی پیانو بکن یگو او جیبونه جوان آلاتین ای سرکه ده موزیکی ده اگر ام وگرن دیروکی و وگرن روژین کبن استرانین کردی لگوری آلاتین ای موزیکی کبن مینا تنبور و بسق و بغلمه و نای او چه بونه لان ها گلک آلاتین دیتر تبلی موزیک و استرانین کردی ده با
1: شخواب آلاتانانه تنیج بای یعنی موزیکا کردی مخصص موندل ده تنیج جزه که اساسی بون جوه ناسنامه یا کردی بون و همی چیروکی وی دریاوی آلتا هان وی موزیکا هانی را دردخست هنگر از بحثا چیروکی کیف خوشی بکیم یه غمگینی حتان یه برخودان جی بحثا وی یکی هانی دکیر ایجاه در باسبون ها گیتار نوا موزیک و سترانین کردی ده چوبان دور کریه دریاوی پودکاست هانی را مناس بکن لگل میوان فرج درویش کو او هنرمنده او پیشکشوان خلکا پودکاست جی هفکار محسوار کوی یک کمی پفدور لگو داری بکن
2: موزیکا کردی تایبتمندی کوی هیه. جالیان تومار کرنا استرانا. لینها امد بینن گلک آمورین غربی. تبلی موزیکا مبویه. امبیجن گیتار جحمو بشین خوا. و پیانو بونه بشکا پرگرنگ دنوا موزیکی ده. اگر ام وگرم بره. امی ببینن گو موزیکا کردی لسر آمورین کوین هاتیا آوا کرن. وکا تنبور و بزق و بغلمه و بلور. اف امور نه تنه امور موزیکی بون لی بشک جناسنامه بون چیروک، اوین، خم و برخودان دگوتن لی بدمیره و پیشکتنا تکنولوژی موزیکا کردی دست پیکر گو امور نو تولی ببه و جوان آحری گرنگ گیتاره گیتار چاوا باندور لسر موزیکا کردی کر امی وی مجاره بمیوانی خوره به هنرمند فرج درویش امی گو تو بیش بکن بریز فرج دما تخوش به تبخیری حتیه ده دسپیکی موزیکا کردی لسر آمورین کوین وکا تنبور و بزق و بغلمه حتیه آوا کرن اف آمور چه تایبت مندیه وینه؟
3: وقتا گوت تنبور مثلا بیتر بلور اوانا بیتر آموری کردینی کوینن وک مثلا دف ام بیجن یعنی ام بجر بجن اربانا و دف او گلکی بکاردهات او تایبت مندی او يعني أبقى مرانا بحزاري صالات بجند مزو بتامي أتشيبونه أو بيتر يعني أو رحو ويعني نفس وطيبة منديا موزيكا كردي راسي ددن إجبر وقت بجي تشابو تيرا خستوي ياي إجبر بحزاري صالات حتى جايفي في أصلاً جايفي مرحلة ملي قهدار كري يعني تشتيكو تومار كري جيان ما أم بجنج ست صالي تقريباً فرده او باش بو امجي امجيان في مرحلة ما قهدار كري يعني او دنجي كرديني رسنوك مثلا ما بيجن محمد عارف جزراوي مثلا بيو كردية رسن صد صدي يعني لي وك تدسبيكي جيد قوت امور غربي هدي درباسي موزيكي بون و باندورا خو كرم براسي و آنكا امكارم بيجن تدو موزيكا كردية دي بقشتي يعني بونش امور سرکت موزیکی ده نه بس موزیکا کردی ده یعنی موزیکا شرقی ده و موزیکا جهانی تفی ده مثلا وقت دست پکت گیتار بلکی تا گلکی دست پکت گوت گیتار بخوابوی امور سرکت همه جهانی یعنی تهر هنده تهر یعنی شرقی مثلا آسیا یابان کوی ده بحتا چه ده بری بالجهانی گیتار امور حری یعنی اب نافو دنگ اگو گتی یعنی خلق خود سرفیر دکن و خلق بکاردین دنیای ده آمورا گیتاری
2: شوید بحث گیتاری کر مجی مد ده پیشید مقالا گیتاری که ده دما در باز بو آمور غربی وکانا گیتار تکرم کر تولی موزیکا کردی بو اف چاوا دست پی کر
3: راستی دسپیک نش گیتار اب خود دسپیکر کمان دسپیک د نری نامد کت الگور کمان نری نامد الگور شو پاندرام کت موزیکا کردید مثلا د کلاسیکی کردید مثلا هنرمند حسن جزراوی بال خوب دین گل کی مثلا کمان د موزیکا وی دهی تایبت ورم بلکی کونتر باس جرا بعد کارانی یعنی او بجن مال باتا کمان کونتر باس او کمان بهتر د موزیکی د هات کارانی خاصه د موزیکا شرقی ده بتایبت یعنی بگشتی یعنی جبرد بیژن مثلا د سپیک دل جم عثمانیه یعنی د قرن 19 ده د سپیک قرن 19 ده کمان هات کت دا موزیکا شرقی ده خو عثمانی یعنی حکم الدوري حمید کرن جبولو خلق یعنی باندورا خو حمملتی در دوره خاکر سر کردا سر عربا سر فارسا بیژن جبرد د سپیک یعنی باندورا خاکر افتشته کی یعنی نری نامه ده مثلا افتشته کی نورمال دیرو که افتش یعنی گاوگ مثلا آمورک جد دوره که تیت که دوره دیا ملت که دی بخار کارتینه و چه واقع مثلا زریاب یکو بخواب اصلی خوش مسلمی بود بیشین کرده چه واقع چو اسپانیا الاندلس عود بکارتانی چلو عود بدمیر هاد گوهرتون بو گیتار یعنی بخواب گیتار وقت بیشه جعودی هاتی تگلک مرحله در باسوی حتی بوی گیتار آنا دسپیکت لوت بو وقعو دیبو اوجی دور هدیه دی گیا مرحله گبو گیتار
4: بریز فرد جم کارن مینا که سترانک تا گهدار بکن گو گیتار پیره با.

0: جنواند رادیو آرتاج بازار کومان سبب بخیر همو گهدار و شوپنرین میه جو دلال خلک که نوش برنامه روش باش کومان استیر و هفکار من القدسه کنترول و سر کامریج خناو مبارانه وی خلکی دا میوانه که من اسکان بیجم حوال و ری حوال من ازوی به هفرا بر آوا چمکی کتن و سره ما گلک کوران دا جلی کت و به هفده رجل پرا و چمکی راوستیان آنگو لکوبانه لستودیو را دا آتا اف ام ای رو دشمه الحضور امرو نشتیه بلی حوال من هم هنرمند پاریزاره همجی و جوانه براستنی یعنی و نهاجی خلقه ما طیبت ویل سر مجاره که به مجاری وی پرن لی اما سر مجاره که شخاره اما بپجیرنن سر باخونه مجاره که که بیست حتی بیست یکی مهه الباجار حلب فستیوالا قاطع دارخستن و فستیوالا کل حلبات چیکرن یعنی وکو انزان حلب نتنه پای تخت آبوریه یا چاک سازیه نا پای تخت که هنریه چاندیه رنگ برنگه حلب سر خود دولت که براستنیه و گردان خلکی مجب حلبه دا نولی که گردان حلنجو کومانه به ابرو یعنی وفتک شاندک جو کومانه چووه فستیواله دا آمده بو او دیدم شارکه کر رو بره او شانده جی اکومانو چویش خواد یعنی مدیر رکن اکو پرسه وی بشی کمی چاندی اکومانه رکتی شخواه پاریزر او مامسته احمد دالی بو اونا الحضور امرو نشتیه تبخیراتی سرچاوی مراحاتی سبا تبخیر و روز باش بکرمانجی
1: سبا تبخیر دستیر روش باش مسافه ما یک دورگیه نه دورگیه نظام
0: تهنه گیدی بر وخا کاشکی اول این عیس وانی دوری دمشه بلکو وانی که بر وخا کاشکی البری تشوره بکی ما مستحمد دالی هفکار ما بو اره هفکار ما ایراد و آر تبرسنیه هم تقاریر مصوره چهت کرن هم موزیع بو هم عداده کرن هم نوچه چهت کرن جبو به اکیجی هم قالعین عیسی بوراد کنه یعنی هم دمه که دریج بعد دریجی ما کار دکر یعنی نهاجی هم وقت معزومانه که ویده ناسین نمیوانه که
1: سپاس سر جبو تا و کارمندن آرتا اف ام ایکل پیش اکرانی و شاشه و ایکل پاش شاشه حواله ما عبدالقادر
0: هره تجربه تو عبد القادر جواب داره برو.
1: گله کی از شونه تا درود نشتم وا.
0: آره عبد القادر شونه خوابو.
1: عبد القادر شونه خوابو. ل دنگ رقه صوت رقه عربی دان قوام تقدیم دکر وقت گفت تقدیم و خواندن نشرات.
0: دیر عشق عرقه
1: آره خواندن نشرات اخبار گش کی زندی بو زندی بو سه سالم به هفرا شغلی اینج غیری هنه کی کار جیب آرتا ما به هفرا کر بلکی چهار سال کاری عالمی ما به هفرا کری سلاوی مجبو گهدار و تماشاوان آرتاجی ایل هندر ولیت و ایل دروی ولیت شی دست بیکی جی تهنکی از به گوتن خار را برم هنکی تل تیل که چشکی نازک و حساس خست دما کسر ما یک جارات هنک گور دالیت کت و هم برچمه که کتن و هم بگیران ورژی گیش نهف روشن خوش انشالله این پیش منه و عربی جد بیجن اجمل الایامی تلک التي لم نعيشها بعد سعد الله ونوسي كنت بيجي محكومون بالأمل عمدوه هيفي دانا بس رشيد صوفي قو خاز يهيفي بيك باطانا قو بلكي إباري وغيريانا
0: بلكي إباري
1: هم هيفينا إيه لبيش ما خوشتر بن وقتا قوت شاندايا كوباني وفد كوباني مهرجان ليالي حلب الثقافي فستيفالا شفن حلبي
0: يا تشاندي
1: اي تشاندي لكلا حلبي هاتا شير كرن
0: و حف سال چد بما مسال لنا سال بسال
1: دورا خوية دديايا سالة چوني آيا كيبو هي سال جي آد دديايا ام تيدا باشتار بون ام هاتنا دعوت كرن
0: ها مكيسا دعوت بغوتا يعني بچين اگه هاتنا وخاندن وچون
1: لسر اصلا حلبي بو باجار حلبي ناوند حلب و دانزه هرم منطقه كو پيدا گريداي عفرين عزاز باب اتارب در حافر اره سفیرا کوبانی دانزه منطقه هنه
0: یه گرده پاریزه ها حلبه
1: تمام دانزه رکن چه که رکن ام به جناح قرزی کوشه
0: اره
1: بینه کد معارضه معارضه دمشق الدولی رکن تن ارکان
0: ناوه یعنی کربون ارکان کوبانه جی کوشه که خوی تایبت
1: ها بو کوشه که تایبت به ناوه کوبانی بو اره او دعوت فرمیج مدیره ثقافه حلب دا شکوبانی را هات
0: بله
1: جریبه بریا کوبانی را ریوا بری کوبانی جی از بانه را کرمه خطه و اعتبار کار ثقافی و مهرجانات و مبره کرنه کارمه بیتری تا بحث پارزری کر کارمه بیتری پارزری تا بحث ویژه کر غیری پارزری وقت گوتم ام خریج ویژه نجی آداب نجی لی تجی زانی و حوال مجی زانن که قال احمد دالی به موزیک ده پیشی یا کار هنری یا
0: کس نزانه که احمد دالی یا ادب عربی خانده یا جنبه پارزر محامی یک پر کس به نزانه تنه
1: کس نزانه که 18 سالن از محامی من مسجلم دی نقابات آده 18 سالن بونه قیدم همه چی بیندک مایم در که من تقاعد نکه هاشه تنه
0: راسته آره. ممارسه ماکی
1: آره. ممارسه 6-7 سال بون لی ده مهرجان و هفگیهان ملتقیات آدم هاتنا ناس کرن راقی جی حلب جی سراسر سوری پایتخت عاصمه و هرم مجی باکر و جولات سوری کوبانی و جید جی به موزیک هم هاتنا ناس کرن به برهم موزیک هم هاتنا ناس کرن بیتر
0: کتنها که وری چالکا که یان که وری کونه که وری تعزیه که وری شاهیا که تی کیجا شانده رو وری تی محامیان رو وریه تی موزیک جان رو وریه تی و مامستان رو وریه تی و جامعه رو وریه ماجستیر جی تماد خونه و جامعه تدریست که تی که رو وریه
1: خدا بتو گیا را به جامعه کوبانی را بیجیم که خوشن که از اندامه که جامعه ما هم کارمند جامعه هم جی شاگرد ماجستیرم تیدا
0: هره
1: منها دنی ویره دانه ستیر از سلوب ستیرم خوش ناسکن طبعا با گشکی دغازه دریا وکی دغازه بیتر ما بده ناسین جی ایکو من ناس ناکنی بلکه ایکو جی دور با ناسکن ایکو بشه کیش بشه من ناسکن
0: ایکو
1: مجاله کی ناسکن
0: خبر نمید تمام
1: ایکو مجاله کیش مجاله من ناسکن نه وانی بو خط پرن بار گراند به جارنم از نا به استیده وان دادم لی گرانی چه به بصراحه جارنم یک تأثیر علل یکی دکه ایکو حری بیتر تأثیر جلی بید سال داوی داشت نتیجه زغت کار و یعنی التزامات ای شخصی هم ای ریوبری هم اداری زور بیتر لموزیکی بود سال تالی دا چند جارا جی
0: دفت ورده تل قال زور و نمالبات و جنک اناکه نده که باندول وان نبه ایشی وان سدی ساده نمالی
1: ماشالله حلقه متابع نکنید ماشالله نه مر رابن از ویدورا به رابطی حلقه از ببستی رابط رو کرنا ما اره لوجی
0: تمام کری
1: اوجی طنبورا کدنا اوجی حیل خانا کدنا بینه کان بیجنی
0: اره
1: موزیک بیتر تأثیر موزیکی بو سلبن لی بو که از پاشتا وگریم دوست بینه و پر از عیتاب دکرم پر داجوت نسرم کوبان که داجوت نسرم و از دیشاندم جی احمد تاریخ کتی موزیکی هی مشارکه تا هنه مراکز یعنی هنک مرکز مصر مستوی سوری برنه زانی بلکی هنک نزانن ده هزار و ده دو سه مهرجان جوان سوری مشارکات مهرجانات مسرحی دولی کوچی بونه از موزیکا تصویری شانور از زندی شغل ما عزف منفردم سولو گلک در کتنه لدار الاپرا ملتق الوزق ایا که بده دیا سر آستا سوری ده هزار ده و یانزه عمل وی در که بونه تصور جوی در که ده سه ناف هاتنه ترشح کرن شانده سوری هنری آموزیک ام لتونس مشارکه بکن ظرف سیاسی کل سوری چی بونی ده هزار و دانزاده وفته ما لغی با هم دکم بگو چیانا او کده هات نتیجه مشارکه میل سر مستوی سوری ام هاتن ناس کرن جو بروی یک جسه کسی که هاتن لبجارتن جو وزارت ثقافه یک جه از بون ده ام نچون او بحث موزیک از کما حتی انها
0: بله امسان نجار انها بری که یکی نیف خمس همست مدبی مامست احمد بی خرق احمد بخواه نش اطراقا نش اطراقا رقی چه بیه و الوی دریجی لازم بیه کرمانجی خواه قوونا ماشالله بس پرسکه دارش بالی ما دارد بی و چه کنهات ندعوت کرن و خاندن جعالی فستیوالا شوین حلب اون به ناوی کوبانی لی به ناوی این عربی هات ندعوت کرن
1: هر جیدا تک هر دنفت نگوتن کوبانی عین العرب یا عین العرب کوبانی از آن هوارم سر و تفاصیل سر و تفاصیل دکمیری دا تنبورت خوانه الجام نظام تنبورت خوانه اری
0: تنبورت حمیز دامن نه اری بیش شو و تنبورت حمیز دامن
1: اری استیر گوگوتی ل تنبوری
0: هرو نپن شما حلقه نه هنریه تنبور ترشید گری
1: استیر اصرار کرد گونه ولو به تقسیم که به چیچک بسته هنگی وگری جو موزیک
0: طبعا
1: مجی استیر جمعی گرانه 8 کیلو 9 کیلو
0: كاز تقسيمه
1: تقرأ دي وزن تشك داخية أري كاز تقسيمه كازهرم
0: أري
1: أزنت قوات أخي هنري دامه ما قول سال تاليم تشك بدوري كاتنا دسي مهنا أز لخافت قرمة لخافت قرمة بن ضغط دوستادا إيكو أز راس أز قرنج عندم أز إيش عندم أحمد لخافة قرمة كودا واندا كريا أزنا بيجم أحمد توبا قيشتي مري خانه وهيفانه نا لي وان أز بخواح حصاندم قولنا الجم تتشنا هنا مخش بير كرب
0: وراس لا
1: صدقا مخش بير كرب
0: نهاد تفيت أم داخل
1: مش بير كرب وكو أحمد إسرانا الدنيا قوتن وآواز شكرن ياكو التلفزيون ميديا تيفي بلجيكا بروكتسل ده حزار وده ده ماتيدا مركزك بريا موش بير كرب مفان نشاط ومشاركي خام جيت باشقوه كرب نبي إهمال كرب مش بير كرب
0: دور كاتنا تجو هنر
1: بولا قلقا كشام
0: بولا قلقا كشام مستا و ام ده درست شد گوتن گو لازمه تشنل با هنه و شرطی نه یعنی یعنی واتشتانا با هر کسی تن گرگه واتشتانا تا درخنی خلکی رو پار و بکی لنها گوتی ام داخل نه چاوی هر کسی تنبوره یه
1: از تقسیم ها که از هرم
0: تمام
1: از هرم تجی بده دنیا
0: اوشه منه گوه پیش دادم هرم

0: كواشوني طبعا اجتمودي بتروجي تكاري نوك تيرا متكي اكو ذا حتى ذا زيدنا فلاح بابا
1: تيرا متكي استر ومجارة قال لك السمينار ومحاضرة يكم اددان لفرجي والباجاري دجي لجمال جواكي شرقي موزيك وهنر عامدة مخاب مع الأسف إش كماليات حياتنا إش كماليات جيلنا
0: نش ضروريات
1: نش ضروراتنا
0: راست
1: تبيرا ما جيش كيا أما بتشوك بون لمكتبة الدبستانة سفياك ودرس سي ابتدائي حصي رسمي درس رسمي فراغ فالة مدرسة خاتنة أما زارب أما داكت أنا جير حصي موسيقى فراغ ما مستي خاتنة أما داكت أنا رياضة ورزش تنبون ما مستي خاتيسة تنبون أوجي جارنا مدقوت عربي أزبيل مدقوت فانا مادة بناء الإنسان وجدانيا وأخلاقيا
0: وجدانيا أخلاقيا إنسانيا
1: إنسانيا مادة رست. بناء الإنسان
0: راستا
1: شو كيو خدا ما يعني ما زنبو اهتمام بيتني باي أما زنبو جي ذات بناء بدرناغ خاو وتحتك عشق البيشتي وبدرناغ ونينوكا تشخارت بكولي زحمت بو زحمت, زحمت. نمتاح بو بناءها يوتيوب ووسائل التواصل وحرتش البيشتة بي أقولي خد كرا كاسيتا موزيكا بي كاسيتا مسجلة بيشتة وباشتة بيشتة وباشتة حتى مسجلات ساكني جبو 3 ثاني 4 ثاني 5 ثاني
0: هره
1: والله نواني بو نمتاح
0: راستا
1: ويتالي مرحلة لاحقة ويتالي شكي اتاحت شي بو يعني انها تبي كتشان سالة تالي دورة كتما لديساش كتة او ايماجي كما دسبيكي دي او مخزون دسبيكي من پشتا ما بي قوينة و اي نجم تاويت كنا لي موزيك الجمع دا آلي تكنيك و عملي دا هنگي پاش كت دا آلي علمي دا زانستي دا پشكتي گلگي پشكتي
0: آلي پراتيكي دا
1: پراتيك دا پاش كتي گلگ موزيك ديسا خان پر كتاب خاندن مطلع كر موزيكا كردي تركيا عالمي مطلع كر جنة دور بوم نه بس موسیقی مدرسه دبستان موسیقی از دخونم از این شانوژی دخونم این شیوا کاریج از دخونم این فن تشکیلی آه. او چنان اطلاع مسرهه سر مزاح با جمعه واقعیه و اشتراکیه و رمزیه و سمبولی و سریالی و عباسی نزدیک هفن دو جا دا دو موسیقی دا دو شانو دا دو شیوا کاری دا فن تشکیلی دا
0: یعنی ریباز گردان دنابری و جا و کتا خاندی ها دا عربی یعنی و دو موسیقی دا
1: جلكي هي
0: جل
1: و هيش كو پشتي حقوق و پشتي از محاميم از تسجيل كري از جار دهرم بكالوريا كد بخونم و از هر آداب بخونم ادب عربي و گله ايش آداب وش هلبست شار حز ذكر و يم جي بنت گوتيم كوباني والمولد رقوي النشأه بم از لورب مال گنداوري كوباني بم مال رقم ازم بم زمان ماجي قوم بو وش هلبست شار حز ذكر ثقافت او دركيا كنا ورگا بستر تزاني نزان بلکی اولی ما هنک زانن نزانن سال یکی ده کلیت الادب بش زمان عربی جار یکی بکو ده سوری ده تاریخ جامعات سوری ده یکی کرد یکم لسر کلیه آداب قسم اللغة العربیه در کهوه
0: نرقه
1: نرقه توایی جامعات سوری
0: جد دسپیک
1: مرقه خانده لجامع فرات
0: چما
1: فرات اریتی گرام اوجی حواله ما
0: یکمین
1: یک جمع حز ذکرن گوم بحث کریا کسن کورد د جامعات سوری ده بشی عربی ده کس بر در نکدی بلکی بشی ده فیزیا ریاضیات بلکی وندر کس در نکدی
0: یعنی یکمین یک بشی لغه العربیه ده یکمین یک سر اساس سوری کورد درت کوي
1: تمام
0: سر عربی کورما کوردان گشکی وو
1: معدل من حشتي و پنج ش سدی بو
0: ایوا
1: حشتي و پنج سدی حس کرنا مج زمان ج ادب راه بو ج جره بو جبير ما كجي بري واس خريج حقوق بوم يعني مدركات مي خواندن گلگی فره بوم ما زام بوم شتو بره تعامل بوم هناك معادل جمع هبون مشترك بوم بره حقوق دا ما خوانده بوم
0: راست
1: اره حقوق دا ما خواندم هادل پیش مد آداب داشه
0: تشتك تشتك پیش تا قولای کریا
1: هنده کی قولای کر اره
0: راست
1: و حتى انها يعني كو اجي خو زميلتي اعلامي بحث بينم شغله 4 ساله
0: ام
1: دا اعلامي بهدره شغله كنا امين نقش نمجاره خويا
0: احمد فكرك نكري بكري
1: واني
0: اري والله
1: جراني شيت بز احمدي شيت هناك جيب هناك الا تاثير دبن
0: تاثير دبن تاثير اري والله ام ورنا جالك سلاب راسي اشتغل بريغون نبيل برخا برخضان تصلا
1: سلاب ورز نبيل برخضان جي حوالي انا سرسري
0: والله محمود يا قالو يا ابو جودي يا حفكار ما شفيق عمر علي يا جرق الطبيب ابو جودي
1: عمر عمر علي كي جان عمر علي
0: ا عمر العلي نظام
1: العلي
0: دبي ولا ما في يوم حلو يعني كنت تروج خوشتنا يعني
1: تشنو
0: ابو جودي بس وجرقي حطوني كما نجبو مع مستمي هي جو دلا دبي كان استاذي بك استاذي خوي بكالوريا بيت تمام مستلغي جي كريا
1: اري
0: لو تشكو نكريا
1: بلكي 15 سنه من تدريس بكالوريا تدريس بكالوريا متكلم معهد طيبه خاص لرقي جي
0: معهد بيروني
1: الرقي البيروني بوم اري ومناره العلم هو اري
0: اشتا عمر علي بيه حروجه كبرينكا حروجة كانوا برينا كانوا
1: إشتا
0: أوجي يعني خمبارة دجيان
1: إشتا
0: كمال محمد جيران
1: أنا مجالي حلقة كان ساعة نام بيضت
0: إشتر نقرأ
1: حتى صبي بكرية
0: مصطفى مسلم روج باش ما مصطفى أحمد بي آخر قوشتا دبيجي إيفين إبراهيم صباط بخير ما مصطفى مني هي جو دلال رضوان حمي صباط بخير دبي مستان درستر كباش بي جبو حوالي مني هي جو دلال كوباني رودا جي صباط بخير ما مصطفى أحمد دالي وجبو تدبي محمد كل الصلاة وريز جبو واجبو تدبي تخن نسيت الشغلة وهي مصر دبي واتشيك تانج بيكري من سببي الحالي أمين تينا ويها دبي من سبب خانها شيء أم بي ما قال مناسب ناكن أم بي هواتي بي
1: خاندني
0: خاندني بي أما من سبب واره مدير مكتب شؤون و
1: منظمات
0: إيه مكتب شؤون منظمات كوباني بو پر کار کردن و دمی دویجی نهاجی
1: سروک اتحاد المثقفین کتاب و مختکی دا
0: سروک یکتی روشن بیران لباجار کوبانی بو و ای کتی بیری من و نهاجی نهاجی مدیر ناحیت چلبیه
1: راست مدیر ناحیت چلبیه
0: یعنی ریبابر نافچه یا چلبیه چلبیه و شفا گندوانه جیو
1: هره منطقه ما یا عشیره منه ملتی منه
0: یعنی یاکوی آرتیشوی گلوی عالیه زانی شخاره ای که خوی خوشک دیت پجران ده والا باقل مستحق قسم بیده الحسین چاوشین برازی ردوان حمی سرچاوان و مصطفی عمر صلاب و ریز و سرچاوان احلا و سلا عبد و عزیجی روش باش بو و گیشک ما مستحق ادبه ابروکس الاسطلابی گن رو محمد اسماعیل دبی و تقسیم کنالی خستی بلاف کرنی برینین غمگینن دبی برینی معانی بلاف کرنی زانی جهود و رشاندن بی بری نیمه جهود و رشاند و خوراندن کوبانی اراده بی مامست احمد دادن نبی بری چند سال مامست احمد بی مناس کرد بی براستنی جید بی انکو بی وصل بکنده خود بی پارزه او ستندرسا که باش بیدد بی محمد خلیزی تو جید بی روش باش کوبانی دلال فیاد و سو روش باش بی تهر هبن بله
1: سیر از پر کیف خواست بیم که
0: خیلی تعلقات کردن دکتر از این سر علی تامو جدی
1: بشه کی پرج راس مالی من او او او تعلقانه او ملت او حس کردن منه
0: آره والله
1: سلاو رز از پر جارا دوینم بنبارم هم برون
0: نه کامران سید و محمد علی امام مصطفی احمد خوجه علی سیف الدین جی لزگین کال و صالح عتی و آنها گیش که حموده محمد هوار و گیش کیش ترشینه سلام و رزداری امنها
1: نه قسم باندور بم خونا غمگینی سر روی چی بود چی نبود تم بینی نورمالن
0: لی آره ما تو چی بود
1: لی آره آره والله خیلی والله تاثیر دنگی مت که مشکل دلی ما ضعیف بی دل به مدا نمای صدقا مو خیوانی دنگی مش بیرا دار استر روی مجی پیدا داره آره او جی تنگ راحتی خو نه دی جوانی فراتر
0: شیغان لازم جی خو جوانی فراتر من تشبیه کری کو شیغان 15 خال پیشی مکنا کت کن
1: والا هفت
0: بون ما با کروی تا گیش کی دایت تین وی جی تنگ
1: آره هفت بون حتی گیش داده بو 15 20 نه بنا مثلا پاشه و هیکا مریش کا کو گو هیکا کرو تو فکر کن هفت آره گو ما به هیسی مریش کا تا نودو نه هیکر نه گو ایدی علی راسک سوند گو گیشت چت چند بو گونو ده حیش بو نه تک زیاده کر گو من اخ هر گیشت یکی یک زیاده کر گوم گوتی ده یک تنه بو نه اره اشتا
0: اره والله
1: هفته خل پیش ما کی نکر مری من شیخینا خدای وان رابه
0: تاج
1: سر من
0: اره والله ساعت من گام
1: قراج شیغا جفر دا دست بیت که ج گنده بوست تا دست بیت که گنده می شیغا تو داری و تاشلوگا و داری حتی رود خود در باستکی و پانجی
0: یک دو ما ما مستقی خسره من هم حوال هم یک دو انتی وی توکلی جو رو
1: تیاری اوه توکلی او ام بجن دیوانه او جیغن یعنی نه ستیر اره حوال می اید استودیو ده استودیو ده گله که هنه بس لپاش کمیران جواب نخوانه او جید کننه و ای می در باش ناس کن از استیر ام جفده را توپ صف دکن از صف دکم از اون که شو تکیه داره که او صف دکه او جیزانه از چه بیجم باوی نه کیجان زاویه گول ببه نبه گول ببه جی اري والله ستير
0: تخيوت بخير وانت صرت شو مراتي
1: جنب امكن هادر بس مجاري ببن
0: وين شنا حلب
1: اري
0: وقت شاندايك اج كوماني
1: بنوي
0: ام شاندايك حلب شو بيش كيش كر جو كوماني وات شو رمان عالم هيكر
1: دعوه كهات دري ريفابريا منطقيره و ازوان بهفته دا تنسيق كهات تشيكرن
0: مريغام جنك سلافيا ما مستا ابراهيم استمراهي مدير منطقي كومني ويجي كنجي برغي كردي الخاكر بو وشالك جي انا اشرب ان شاء الله انور مستن بو
1: اري
0: ور بو
1: اري خدي بجيارا بسلافيا مش جيارا او جي مره جو احمد الدوري جو اجي ريفتتاح الجمامه از بجل برغي كردي شتيما بس جو شالك جو شاله متن امام سان انور شالك جرا
0: تمام شال امام سان ما منوستا
1: اري جم خام جرا بر
0: ها شاله وي بو راست
1: اري راست طب حناكي تم سقريه والله راست بو
0: اري
1: والله اري والله دامو مجرا
0: مبيك يا خانو لي ويكري
1: المهم اري
0: كو شو لي بنغرني
1: نو بنغري شي شو بنغري كو برنامج مرهات برنامج هات مجموعه رقم ما مس غبن يوم كوباني خد شي بشيده ركني واوند شي بشيده خد بينن مخوندن خوندن مدي جلو برغن كردي والنسيج وتفن والشرقيات والنحاسيات ما دستارة وتفنة وتشية ما كتة ومشكة شرقيات والنحاسيات ما قام خدي بشيدات بينا قد تماما از برنامج دا كتم جير مدي ساعات شش حتى دانزة بودرة ششي عصر مغرب حتى دانزة بشاف ركن ودبون ملت دوها سر أركانة دقارية ملتي ملتی که در باست بو و شانده فرمی یعنی وفد رسمی جی جنه هشون دا ایده مدرج قلعه مدرج قلعه مسرح قلعه ایکو صباح فخریوان تیدا دسترین ایکو همسر تلفیزیون دبینن پروگرام هنری ها بو هیری مگو ما مستا مجیر مگو استاز مگو جمع که بانی جی فقره می هنری هنه امکانو یعنی و حسابی مکری یعنی لیو حسابی متن رکن داد گوشا که بانی دا گریه مگول جمع هنه چندو هنر گروپ می سرانه هنه فلکلور هنه موزیک هنه ایج آج جامعه هی مگو از بخواستر اشرافیت کم برو وانا ایمه کون توری دنگ بیجی کون هنه گو ببورین کم نزم بول جمع هنه ونه حاضرن لیگو پروگرام تجیل جمع جمع تجیه وش بود دل تجی نمینه تکوت بحث دکیه هنر و فلکلور کردی جنه محروم به گو لجم بش عفرین لجم جیران و هی
0: ایوا
1: پروگرام جمرا شان مدید روژا دیادا مثلا این
0: کوبانتن
1: روژا دیاج هفت حتانی ساعت هشت گروپ عفرین در کتا سر صحنه سر مصر های تشتی که خوشی تقدیم کرن از انها دهندر شوره داجی ورم سر رکن عفرینه و جیران تیوان حتی رکن مجی لبر هفته مگو مگوتی برا هر در رکن کردی لجم هفته بنا اره و فقران فقران پرخوش تقدیم کردن چون ما غراد خواه عرض کرد و درکه رکنه خواه زاوی خواه ما چه کرد به تشت تفنو ارینام اگر ما بخارا برو بو کادره
0: تشت گرده
1: کوبانی چاند کوبانی و تشت نه نه هفت بشن مشترک نوری کوبانی و حرم دادا یعنی نحاسیات ما تشت نحاس ای گون فرانه بروشن ای قحوینه تشت وانینه ای ای پاکرینه ای قدحی کفنه او مشترک الجم مجی الجم مجی الجم جرال بسترق یجی وانا مشترکن ثقافت منطقی نزکی هم دی لی مشکا می کردی تحدیدن او کوبانی بو مکوت او ای جونی کو دان تیده تی کتان بانا ای کوبانی بو بانا حجیل نتشتن هبون بانا تحدیدن ای کوبانی
0: بو شغلی دستان بو
1: و جلو برگه که هم پیچونی حوال ملخوا کرنی خاصتا حوال می جن کچ او جی تحتیدا ای کوبانی بون او اصلا بونه ترند دریا کل بونه ترند و بونه بشک جه معرده ما بونه بشک جه رکنه ما
0: کنجو برگ کنجو برگ کوبانی
1: و دیلان کوبانی و سران کوبانی بفی رنگی بون افتتاح کچه بور یا پینشم ساعت شش دریا دریش کر بینه تگوتی بیست و بیست و یک پینشم و اینی حضور جماهيري قال لك يبربو طبعا اجبرنا كم ري افتتاح هذا العصر ده وفدك دن جماهيري قال لي 25 كاس او جي وقت بيجن معنويا هاتن جيش ما كلك ما ايكوباني الكلك ما بون معنويا عصر جيش نما ساعد نهدا بشاف جي فاجريان لام لورمان ام نه كاس وفد رسمي ام جي حفت سبيدا تشون حتى ني درا ورياسيان فاجريان اي حضور جماهيري زيارات اركان تشيربون ملتی پر بو قلعه تجربو قلعه کلید کری بون ساعت شش بد بو لهم بر زوار نورمال مدنی کلید کری بو ساعت شش بد بو جه مهرجان را بد بو وفد رسمی جی چی بو وفد رسمی محافظ بو و جيجر وزير الشاندة يعني نائب وزير الثقافة أول شاندة أمارة مرافق أكهاتي لسر ركنا دقريان جيشنا جمع ركن كوباني جمع جي أين قو جيجو وقت مرة زيادة تنه للجمع زيادة ساكن الجمع بلكي 7-8 دقائق جيمان جباركو كتشكي مرة كتشكي هنري بون نفساعتك بروفاك مجوانارا چهكر كميفان ميراس ميوارنا مشتوان پشكش بكن استقبال بكن هات ما ترحيب كربوان ما گوتم ترحیب لکن محافظ و نائب وزیر در رکن کوبانی دا تما ایکو پرس لکن کوبانی عین العرب آره ما گوت در رکن کوبانی دا واجی هنرمند کچکی می کوبانی نه وصلا کش فلکلور کوبانی هم پیش کشی واده کن شش هفت دقا وصلا که استران کوبانی ما پیش کش
0: کرد استران بود
1: زریه زریه و
0: استران فلکلور
1: لورا لورا ما واحد بجارتن دم مقطع جفر دم مقطع جفر شغلی آره شغلی 5-6 دقا بلكي 6-7 دقا بونجي او وصلانا او ديلان و رقصانا
0: سركفتي بون او وصليك و كوباني پشكش
1: اقل لكي سركفتي بون از بجن سركفتي بون تطبع مزانية تشتازي زي ناعجبينم تشتي خواز ناعجبينم
0: سركفتي بون
1: اري سركفتي بون
0: و اقبالي خلقي
1: اقبال قل لكي هبو وصل او هناك وصلي ما بونا ترند بصراحة بونا ترند او وصلي ديلان و وصلي اسرانا افرميكو مال پش وفد تقديم كري ياجي دوكي دادا وقت نورمال دا وصلي هبون پر هاتنا نشر کردن سر صفحه ده پر پر با پر بالاون
0: جهاد یعنی د واری وانی دا د چالکی وی دا ای گلم پری لسراستی سوری تشته کی کو خلقی مرا پیشکشت کی جی سر بلندی با ملت مرا مری پی کیف خوش
1: تا صابی نوابو ام کیف خوش بون
0: آره
1: ام کیف خوش بون از چرات بجما حواله ما گید بجند بگو احمد گو تشته کی سرکفتی بو معنی خو سرکفتی لند تشته نا عجبینه از بری خو نا عجبینم از تنبورو خو نا عجبینم از اسی خو نا عجبینم زلی که از بیشم خوش بود براستی خوش بود ستیر از بیشم تحدیدنش خلکی می کوبانی را ده هفته تالی ده ده روی داوی دا ده مشارکی می یاد ده به ده آویا به ده شکلا به ده خطا ام کوبانی ها تا ناس کرن ده آلی چاندی هنری دا
0: بله
1: گلکی واسر آسا حلب بود اما هین وگرنوی در ایجی
0: بله.
1: آدجی لسر آسا سوری بود دم آکو بریم هرن حلب در روژا ام پینشمشون حلب روجا سيشمه وفدك جو وزارة ثقافة سر أصل سوري الجامعة كوباني هاتا كوباني أم جيد سيرا بوانا رو تنسيق دابون
0: وما كسي هجتنا بو خلق مدانا رو يواندني
1: يعني ببورينا از هنكو تكمت تنسيق بوفدارا بشاندارا والترحيب واستقبالي كيشتوان استقبال بكم لسر صحنة بوانا رنم و قريدانا نافرا وان وملات وجمهور دا شيكم از, از, از لحقناكم چنامه که حلب ده سیرالور بود ده را بریوه هم تده شغلی چرا مگو داغت چید به زور چید به او جیهاتن جاره یکی نگه خال کوبانی ود بنا شانده وزارت ثقافه چار کس بون گوام جلسات همو دور سوری چید کنه حتی گفت جلسه را خمی خواهد نود و نه سر مستوی سوری جو قلبه دو امتین با کرد حتی گیشن جمع کوبانی گوشه 24 جلسه 24 جلسه وانی به ملت را رو برو به کسی که خودی شأن ثقافی امپیر را رونشتنه گو 24 مد حلب و ریف حلب دا گندوار حلب دا مد چه کرنه توایی نود و نه گناه از ببیجم گناه بیجن از مبالغت که من گو جلسه هری خوش در رح داد تواصل داد در حتی دا آکوبانیه گو حوال می جواد بجنه جلسه ما راست ممیز بود راحتی تیده ها بود و هم در جلسه دا بونجی وزیر ثقافه در یاد تلفون شاشه دا توه ما بود توه ما بود ویجی شور کر ما به هفرا شور کر ما کمیرا بر سر ساله ساله جی 6-7 کس تیده ها بود بر جل و برگمه کردی تیده ها بود و لقاها چه بود جشون دا جم چونه حلب او مستمر انشاءالله لقاها تیوانی
0: یعنی ساعت و خوش واتشتی یعنی سرکفتنش به خلقی کوب نگیش که وقت مدی جی شهنازیه به خلقی ما جی کف خوشیه آره. جی سربلندیه
1: آره او دیس از چیک دیجی بیجم وفده که هاتی ای ثقافه وانج گوت اما هات نه کوبانی ام کف خوشم به کوبانی گوت نه کوبانی سر زمان وان نکد
0: نه گوتنه یعنی
1: آره. اجو خواه مسئله فرمیات ورقیات او بحث کدن وانا به قوانین تعدیل کرن قانون تقسیمات الاداریت چه کرن پارلمانات به مسئله حدد کن بس دو وجدان ما در سر زمان ما چی ایکو تین جمع جید بجن کوبانی و هم جید بجن کوبانی
0: و یک دور دا دکتور عزیز تمد بجید بیر و بیلی اکووی برشلونی ها دو کرد بجید که
1: از برگی جل خواب بنیرم جل ام نزم
0: شتاکی برشلونی تا
1: بجید بلکی سر خطا گوتی
0: نزم بی بیلی وی برشلونی ها و وراستي برشلونة
1: وراست داجي راست نا موسيقى
0: نا معقول إنساني كي جيرو جيهاتي بي إنساني كي هنر حزبكي وجرياد حزبكي وني برشلونة بي معناته عندك مشكلة
1: عندك مشكلة هو بمصري ما فيش مشكلة.

0: وانی دی بیشن آره ام واد کن ام جی واد کن نوک من بختی خواه
1: آره
0: دقاق و شش ثانی تقسیم اک من داخل سر صفحا خواه و میازی کری مقام العشاق
1: بیات است
0: فرعکش بیات ای گفت من لیخسی اوج مقام العشاق ای ها دوست بینه تا احمد تا عاشق بیا ایمو کن نوی مقام عشاق نوی مقام عشاق بو تقسیم گفتی نجوه بون
1: ایمو چی بیت عاشق بی عیبه
0: ام عاشق قالك تشتهنا عاشق جيانينا عاشق موسيقينا عاشق
1: كاس عاشق
0: ما عاشق بيتلك عاشق كاس خوشكينا عاشق عاشق جاوي رشن عاشق بور رشن هر كسي كنا دي بيس جاوي بور خوي رشن
1: اري و و جاوي كاس
0: نز نز نز انا و خاطر كان گمانه بور رش جاوي رش چرا از بیت بشه مده ده توراسی مده بحث پور رش و جاو رشید بیش برای از بیش
1: مده راسته بحث اره فعلا
0: کام بر و حجاز هرن
1: وره حجاز یه غمگینه هم که چون کنه

افده متواهیه دمن و بخیر و خوشیب نچ کس کنه حال مگه دارید که لسر پیلا نوت نه نقطه پنج جستدی ارتا لباجاری عمودی از بوره ما سیدان حسین و نه دما برنامه رادیو زینه

جاره کدین سلاوین ما جبو و گهدارین آرتا و برنامه ی رادیو زین چکسی کنه حال ما گهدارید که لسر هیا ما ساعته که از یه بربن به هجمارک جی مجارین جدا جدا هیوی دارم که مجارین ما بدلی وبن سرانین گوه افکارا من دورین جواره حاضر کرنه او جی بدلی وبن و ام میوان سوک لسر گوهی وبن

ایجا این مجارن خلک ما یا ایرو هنجی دکارن پیوندیه به مرا بکن هگر پرسن ولی سروان مجارن هبنیان مجارن دیتر دبالا وده هر دم جبارن منی تلیفون لپیشیا و وکری نه هند کارن پیشنیارن خوب بشینن لسترانه که هند خوازن گهداری بکن بشینن لسروی جمارا ما یا واتس اپ 09956 4963 دورین تاب دستیم دیه و ام لحیویان آمیانه.

0: خيال دك جبر وقت ضغطي يعني وقت موسمي وي فتزاني سال تخرج سال تاع تخرج بريونا وقت دهرو بازارو بيسترو تبخازت طلبه خو خشك ويفهم كريم بده مثلا خدينا كشاشتيك هبه مثلا مجال ترهبه تبعد لينا وي باش بي ويعني اف بشكل عام كارك بسيطه بدك ما تشتكي ولا تبيجي مناكن يعني وان شاء الله وقت بيجن توفيقه مشكورته وقزاق شاره هي
1: گلک سپاس جبوت و تبلیبون تبریز شروان سیف الدین خودی کارخانه که دروتن و تطریز لباجار عمودی ساعتا تا گلکی خوش به
0: سر جاوا گلکی بخیره قوت بجواره کداواجی پیروس
1: گلک سپاس اف بو هف بیوینا من لگل بریز شروان سیف الدین را چه کرتی ده بحسا مودیلاتا دکه بحسا رنگان دکر و بحسا اقبال و خوسته کیجی دکر ایجا جنها ده پیروز به جهر خونده کاره کی گو تعبیه و ده تعبه دبر خوندنه خوده حتانی سالن خوین خوندنه بداوی بکه و هیویا پیش روژه که خوش بوی واتفاد خوازن.

0: گهدار المام گیان قنجکا خونی تقنی کت دما داویده گلک جوان کسین گو واتساب کارتینن پرسکریک بوان چید بکوشو اکاونتین خود ارتکبن جنشکی و اجازه داتر لسر وی مشکلی هگر ام با آخوان چی سدامین وینان چما بوان را چید به نهاب مرای الستودیو هفکاری ما یونس الهیمس بر پرسی بشی تقنی در رادیو آرتا ده دما تباش بی یونس تبخیری هاتی
1: یا هلا والله روش باز در وقت دو ام بروش تیور
0: بله یونس ایجا هگر ام جوه یکی دست پی بکن او نامه یا کو دگه جوان کسین گو واتس آب کارتینن دما کو جوان اکاونتی وان در دکوین ناورو کاوی رساله چیه؟
1: طبعا بیتر بکر چی دبه گرما بالا خود ای حوالی مجمرد بیجن بیتر ای ای ده اکاونتا یعنی ده ده حسابا استخدامت کن تلیفونی ای واتس آب عادی استعمالت کو اعمال کارتینه و بالاخص ای تلیفونی وان اندروید به نایفون به فقال لك حالات جوالي مرتشيبون العمودي تشيبون مثلا هوالي مديتن يعني حسابي وان درت كات الحاله اخو ودكتبين الحساب قيد المراجعه ف العربي بيجمع اعتبار السلاب عربيته قال لك تليفوني ما كش بعربينه تبي جاري تحقق من نشاط حسابك ومعلومات جهازك

ایره بهار بهار باشی وانا پس بره بیره سر بر به حل زب بر بکنه ایره خاطر و رشتی لسری بره دستا پس دوشای بوچ کافز بگیره ببرا شاره دکه لاغو دومکه توره ایره وی لمنو هیلال مجارو هیلال تجارو هیلال مجارو ویلال تجارو.

جوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

خضار صادر هذوار سرملي مم بشار وادوام وانم مم سر جاهز نه یه دل گرچه سرملی مم بشار وادوام ارش نه فردم

نانک به پیجه یک با به سنه ما دو به سلی شکلون برقی حیرانی که خوشی هی بلی چاوه خواه پاکش که

افده متواهی آدمین و بخیر و خوشی بین چکسی کنها المگه دارید که لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج جستیدی آرتا لباجار عمودی از بورم سیدان حسین و نها دما برنامه رادیو زینه بلکن زوزان جوری لامیر گوگل زارا سرکانی کالی

جاره کدین سلاوین ماجبو و گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین چکسی کنه حال مگهداریت که لسر هیاما ساعته که ازی بوربن به هجمارک جی مجارن جدا جدا هیوی دارم که مجارن ما بدلی وبن سرانین گوه افکارا من دورین جواره حاضر کرنه او جی بدلی وبن و امیوان سوک لسر گوهی وبن

ایجاوین مجارن خلکا میا ایرو هونجی دکارن پیوندیه بمارا بکن هگر پرسن ولی سروان مجارن هبنیان مجارن دیتر دبالا وده هر دم جبارن منی تلیفون لپیشیا و وکرینه هوند کارن پیشنیارن خو بشینن لسترانه که هوند خوازن گهداری بکن بشینن لسروی جمارا میا واتس اپ 0995806493 دورین تاب دستی مدهیه و ام لهیویان آمیانه.